En mä me pankoon, että hesa neekan tsai neeka, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitan, että ne kuang jäsmu. En mä me pankoon, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi näi taahamoi, au tyrkaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itang alaluan, itam omai kiaakeona jaka ovi itam omami jo aatota. Ja imemme itimme au it jo aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epe. Ispine ip omai soosok mai tzatak mai na kiaakeona. Hakame akakame omatang, kane kus hita hinsas ke oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukaiengu. Pan ne ne kau pekhakami naa ne puu piti oma. Pai ne puu uyok ilma ka pai. Ne piu ne ube. Tsai niikään ne pankak ne piu kuivatongu. Talavai ne katupte. Ne kuivatongu. Puu ne naawak nao. Puu ne skatte uikään pai ne te uivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikua auti taptanga. Paihak jep itamu uji taka putka päiväunakeang. Osa antsa niikang hak kuivate. Nengam lo mahintane kai. Puhak jumai somai kuamai enam enang naawak nao. Puh paihak naapisat soosok mui sinmui amungan piu tuuvinga laung. Ne ovi ne pantsak wani ka pekhakami ne naato kuivatong. Antsa jep itamu mihak tenat iautaka. Ne on pankau naka ka päivä näkään jep hamne omi sote. Ka neemäm sanne jep sinmai amangam jep itamam. Pu itamam te mala jankamai amangam ne sousuk ma amangam naawak nang. Hisne jep ham himmai lo mahin takat pumao itamam ju kujak. Jep ham itam akhakam naat putak tökajan. Vai pankakum puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam ju aatotan. Nuk antsan ne pekham pu au pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itama mi e ti a totang akame hakape ema itama ya a tota itama mi hita maksoni hita hinchat kan na na anta pe kha ka mi pu pitu kha na ye pu pi ema amam obi chovauta na obi na mami it mata vitata yoma Ema kahita ne kusita hinchas ke ka kan ema na hong ve na lawan katem ba na kha ka me wa e ke u yeng man tan pu yang ema ema kwam ema nam pu ye pas wa ha pu ha pe hinchas ken pu ema na te te na ye te wa a kha ka be pu ak mo ba si an na e ha pe o be pas wa ema te wa na na te na en ang ema hen hak to tin ei la lawan pu ma man he te ema no wa la lawan ne kai pu ema hu pe no wa ema te uivajan. Pytäkö sä itään pie hongvi juunga? Hopine se on katakoa. No ove ema. Et jänkeäkään oma mene. Te ovat ove et maatavne. Ema ove. Mama heitän hopinova nana teuna. Ja pytäkö te ovat ema. Na jäsni juungane. Ove ema. Panjan vaja. Ka heitän ne kusita. Pio ove ema hintsaskene. Pai jäänsäne. Ema mit te ovat maatavne. Ema neikään hongvi juukeäkään. Mökkatsi. Akakam ja kaukeäkään. Ema jäsvan. Tänne. Ovi ne jaassa mami maatamme. Tää askuali.